0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest...

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Resursele tradiționale pierd teren în timp ce producția din surse regenerabile crește. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Datele INE se arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5% pe seama creșterii producției energiei hidro, eoliană și solară, aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare cu semnale pozitive în perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață, spun specialiștii. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde, chiar în centrale noi, care încep să producă. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a registrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
1: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
1: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll-ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de

0: de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele august nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acel

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
4: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: uneori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și toll ro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea Mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, Starea Mea, și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei, castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi Soplă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem ora 15 cu Zoo de la Shakira, vine și CeeLo Green cu Forget You pe debut de ora Red Play. Chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027, indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: nu răspunde abonatul.
1: De la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Let Me Entertain You de la Robbie Williams și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Socca sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost, la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Hei, hey, disportul am ascultat de la The Pussycat Dolls aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Risk It All de la Bruno Mars și Freak Me de la Another Level. V-am pregătit spre ascultare, Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți cu mine!

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Freaky, baby.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Valerie de la Mark Ronson și Amy Winehouse. Vin și Costi cu Adrian Șaguna și Benzol cu Solo 2 pe debut de 16. Vedem pe chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului urmat cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

O altă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale. Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
1: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cosmic Girl de la Jamiroquai și By The Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sobcă sunt eu, alături de voi în FM, până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Campurile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Mulțumim de lor, vreau ascultat de la Siena Spiro pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, mai zone de la Kane Brown și Marshmallow și Eternal Flame de la Tommy Kitten v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. New truck, big lip.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: CNA-i reclarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și toll ro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live.
3: NFM.
0: Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Kiss Me, de la Dermot Kennedy, vin și The Rasmus cu In The Shadows pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cetățenii care depun cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate își păstrează buletinul actual pe durata procesării solicitării. Documentul poate fi folosit în continuare dacă se află în termen de valabilitate, urmând să fie predat abia la ridicarea CEI-ului, potrivit precizărilor autorităților. Iată ce se întâmplă, dragi români, cu buletinul vechi după ce solicitați cartea electronică.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.

0: lui de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Strong Enough de la Cher și Morenito de la Ina sunt următoarele două super cântecele pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bine, produsul intern brut a scăzut în trimestrul 1 din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul 1.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Noi l'am ascultat de la Riana pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până în fix de 18, Baby Goodbye de la Alfarban și Iris de la The Goo Goo Dolls. V-am pregătit spre ascultare, Norbisop, că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți în compania mea. Baby,

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
4: Din Transilvania.
1: Live.
4: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Firework la Katy Perry. Vine și Martin Garrix, Ed Sheeran cu Repeat It pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Foarte important de reținut faptul că părinții care vor să-și însoțească copiii la festivitățile organizate la începutul noului an școlar nu beneficiază în prezent de o zi liberă acordată în mod automat prin lege. În Parlament se află însă o propunere legislativă care prevede introducerea acestui drept pentru familiile cu copii înscriși la grădiniță, în ciclul primar sau gimnazial. Inițiativa a trecut de Senat și se află la Camera Deputaților, forul decizional, astfel că măsura nu este deocamdată aplicabilă. În anul școlar 2026-2027, cursurile vor începe luni 7 septembrie. Iată așadar întrebare, au părinții liber în prima zi de școală? Am aflat ce prevede proiectul aflat în Parlament și care sunt regulile în acest an 2026. Mai pe scurt, nu au zi liberă oficial acordată prin lege.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat se pare de sub control. Iată așadar încă un semnal de alarmă, trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât bicicletele și motocicletele, arată un nou studiu.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Now that you've gone, de la My Kind of Mechanics și Waka Waka de la Shakira sunt următoarele două super hituri pe care vi le pregătiți pe ascultare aici în Trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

American Girls, am ascultat de la Harry Styles pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, totul meu de la Adi și Holy Moly și I Don't Feel Like Dancing de la Caesar Sisters v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa! Totul meu.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll RON. Sistemul va fi implementat din 31 august. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate începând cu 1 septembrie dacă dețin noua carte electronică de identitate. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll RON nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională e-Sănătatea mea, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu Remus Moldovan. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențial utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, starea mea și nu e singur. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim
4: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dudușul, Dudușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acel

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: acum, mult mai bătrână decât mine.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. S-a lansat platforma ce compară gradul de ocupare a paturilor și cheltuielile unităților sanitare din țara noastră. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiune acută este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în 10 de unități medicale, mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate. De asemenea, în jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În 10 de spitale, această pondere trece de 90%. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: așa perfect.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Show is hot out here.